my money uzo, tiwara my mommy uzo, tiwara umu Nigeria uzo, tiwara umu Igbo uzo, tiwara uzo, etimo para ya etimo para ya nisi, etimo para ya mono, etimo para tiso. Hey!